oikein yksi ok. Ikuutu tämä piaks puu kaeksi. Mä kohtaan siihkaissa, mutta siis jaksossa aikaista liikaakin maja. Kappassa puussa muhkitsi päätä piu. Aksi kutsussa mi päätä.